Sí, el libro. Trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae,